0: πολύ. Γιατί μπαίνει σε έναν τοπικίρι, μια παλαγία σου σε σένα που κάνει διαπλέον. Να πάμε και μετά τη σχολή, ας και πάτε τα λάθη.
1: Διαρρεπκάν dengan instruksi ini, sinergi antar instansi di Kabupaten Kerinci semakin kuat. Sehingga target pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Mona dan juga Morrison dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang telah dicanangkan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.